3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

0: su PES do Materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

Mila Jovića. Smrt. Popa Mila. Popa Mila Jovića. Smrt. Popa Mila. Popa Mila Jovića. Požuri eventi master check.

Beno Gaudija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog džuke.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

0: za da drama.
1: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
2: Meat.
1: Meso.
2: Milk.
1: Mlijeka.
2: Oranđe.
1: Naranđe.
2: Peaches.
1: Breskava.
2: Candy.
1: Bombona.
2: Pineapple.
1: Ananasa.
2: Mother.
1: Vaša majka.
2: Potato.
1: Krompira.
2: Lamb.
1: Jagnjetine.
2: Lemon.
1: Limunova.
2: String bean.
1: Oranije.
2: Tea.
1: Čaje.
2: Tomato.
1: Paradajz.
2: Soda water.
1: Soda vode.
2: Turnips.
1: Kelerabe.
2: Lobster.
1: Molim.
2: Lobster.
1: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.